0: Joo, tämä on teidän TV, joo, täällä ei näytä tää rakkaa.
1: Nukaakaan, rakkaa.
2: Tuonka mulla ole vankpa mulla, vähä?
1: Mm, 2, 3, 4, 5.
3: Ja kakaan jää.
1: Kohan on vankpa on tarkoa.
3: 5, vankpa mulla. Joo, nukaa.
1: Tämä on päällä lukkaa rupaa mennä. 3, 2, 3, 4, 5. Tämä on ngalala uuteen, niin on vitpiksi ngalala lukkana. Niin, ja ne kalkkeja rapidetään, kun täällä on täällä laktina. Niin teidän kohdalla viinnaa mä teikkäin. Kun teidän kohdalla oli vielä, no huttu ngaran ja kohdalla viinnaa mä. Sovi juu, kakkaan pohra juu. Penaa te jäädä rakkaan olla.
2: Pumuru jäädä matissa.
1: Niin. Tuolla ja paljon ei teekä, kalle kun ei jää marakkari. Tuolla, tuolla paljon kalle kun. Angun ja paljon ei karua ja jääkä nauvi. Nauvi enää. Jää kumreo, nauvi. Joo, joo. Nää voi rakkaan saa. Pidän maksaa kalkaa paljon.
0: Onne pili, onne ngaina.
1: Ngaina saa tarttuna mire, onne kunne erana. Jäitte onne, paamirra. Niin. Paamme jäänä pruun, niin tämä kuli. Kalkaa paljon saa on. Paamme jäänä pruun, tämä kuli. Kuulu ne, kuulu pitää rakkaan. Kalkaa paljon. Tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, Bula kau kurang ada faun ngama. Wah.
2: Itu lagi mencolok ya kau. Nah.
1: Nah.
0: Nah berangan.
1: Ma wangan ada lo. Bulu. Ma. Paman nak berulis school. Paman gol belakang dah pam. Gol nak berulis. Venistä. Mä sitten järjestän naapurin shoppilla. Tuolla paljon mikkoni vangaa. Mä lappun kanssa ne paljon reiluilla. Unien naapurin kun ajattelin kun shop. Täällä on olla. Mä kuulin naapurin kun täällä on olla. Ja tuolla on rekordin kanssa. Kadelittina. Mulla on ollut start. Niin kuin tehty on ollut education center. Adult education center. Tehty on ollut. 1, 2, 3, kalau tu ada nanti le, pun saya nak berintara orang, mana beli kam child care center orang, ada yang mana, undi le nak pergi wang am berintara orang macam mana, gold malay,
0: heh,
1: kam tangguh ni, nanya, mana kat wang ni, nanya, workshop kat tu ada balik ni, nursery undi le nak pergi aku technical school le aku. Paling yang pun post primary orang ko, unyer 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyer school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang, ambil wang kalau pun na, angunyer wang anak pun ko kalau dia orang education center ngatil ko. Angunyer yang orang ngatil yang school ada orang na 15, na milenya. 16 million yang ada, berada. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk jor ku taruk kerang hati ni jama literacy center ngora. Unyak ngati lu first pun dia jama ngora. Yo, kalau kena perlu le tak kalau saya paman.
0: Agar ajar tem.
1: Kalau kena perlu le finish cak macam shop li. Rupiah lepas jam mana punnya. Ako, ano bro?
0: Naalen.
1: Tuan ala, ororena, ororena. Una kala ito niya, ipala na yung marketing. Ipala na. Pala yun bro lang. Panigit niya na bro, tangang na takaana. Pero nga na pala mo rin. Walak ka di ka. Panigit na di ka na, takul di ka na, everything niya ka.
0: Wow.
1: Nga talibay, ano bro, drink ka bro.
0: Abro?
1: Lau enak beri wang kan, nama cina lau beri minyak teh karo. Cina ngapalang minyak teh kesi teh karo. Tengah kat orang kat teh karo. Telo ban bapu melil yul nganya. Rikau ko binural. Balanya. Rangi pu da kalau mil minyana yul nganya. Ali de ngana perungu kayul. Kalan ini.
0: Baful nak
1: kalan ni nak mengulir dengannya. Kalau ngaji nak punya kalan yang tu namanya. Kalau punya. Mula kaya. Aku cuma lebih kat orang yang orang yang orange warna apa ni? Nik tu ni. Banyak yang berukur tu ni. Kalau mix. Banyak rulem nabi nane nik tu nanya. Aku paling cuma ni ni. Mula kaya kata ni nak pulang. Bila lumur, bila lumur, lumur, buku yang nak korak, nana ni, kuiya nana ni, jorup mana pula niat lah. Nama ni puli mana, naya niat, terima la kurungi ni pula nana orang, unyi nana niat, tapi nana unyi aku ni pi, rangi ngulah pelengur ada, mungkin mah.
4: Iya.
1: Awak pelengi burung je, apa ni yang betul betul ukan yang lebih bamer je. Mereka ni nak pula yang ukan nana. Kan aku lebih panik lecet lah. Kan ada banyak friends aku ikut.
0: Wah.
5: Ya, mi aku kan ngarah real. Ya, mami mau kayu ngurir real.